0: Jelaskan qafnya lil muttaqi. Qi. Kuat lagi.
1: Naam. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin.

0: Ditahan lagi lebih lama.
1: Mingkum
0: Mingkum min.
1: nah.
0: Nah.
1: Fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratul lil muttaqin.